United skulle gärna ha 50 000 extra drakter I markedet. Salget av fotbolldrakter ökade kraftigt med Holland och landslagets prestationer I VM självföljligt. Produktionsproblem och stor efterfrågan har fört till mangel på dessa populära landslagsdrakter som för övrigt de finaste vi någon gång har haft, syns det I alla fall själv. För ett år sedan så blev det sålt runt 50 000 landslagsdrakter I tillsvarande periode. I år blev det beställt 250 000 och inte det var nog. De skulle gärna ha haft 50 000 extra drakter I marknaden, säger Jan Ove Nystuen I Norges fotbollförbund till VG. Så det norska landslaget alltså, det är populära grejer.

väl lite viktigt att ta en fot I backen på lite såna påståenden versus verklighet en gång ibland för det är lätt att låta sig lura och det är mycket falsk information som rocker fram till oss på dessa sociala medierna så det kan vara grejt med en liten påminnelse en gång ibland om att det är viktigt att ställa sig frågor som vem säger detta här, var kommer detta här ifrån och varför I alla dagar är detta I min algoritm, varför kommer det till mig på en måte.

Det var Christer Sjøgren, ditt hjertes røst. Da skal vi videre. Vi skal holde oss i Sverige. Vi skal høre Stefan Bors med Ingen blommor vekser på en sjømanns grav.

Samma tid, samma plats med Ingemars. Ja, vi må jo alltid ha med en av vikingarna, og den får du nå. Du får meg at lengta hem.

Det var Skandinavia, vår gamle jukebox. Denne timen går mot slutten, men vi skal ha med en til, og det er Bengt Hennings Glöm ej bort att älska varann. Lars André Ström säger tack och på gjenhör.

0: Da, vet du, ska vi se om vi kan greja att få in en lytter. Hallå? Ja.
1: Hallå?
0: Där. Jag fick det till en gång till.
1: Ja, fantastiskt.
0: Vem är det snackar med?
1: Du snackar med Gunnar.
0: Hej Gunnar.
1: Hej Gunnar. Hej, ja. Hej.
0: Du, och kom du fram till?
1: Vi vill ha mer och fanden vill ha fler.
0: Nämligen, akkurat det gjorde. Ja. Så nu har jag gjort under det, måste du huska. För det att... Det är inte till att sticka under en stol, att det är mer än lite stressad.
1: Är du det? Det hörs inte sån ögon, det hörs väldigt rolig ögon där.
0: Ja, mm-hmm. Nej, du vet när jag kom ner här och fick beskär att jag må vara tekniker så blev det lite som Pippi, det har jag aldrig gjort för.
1: Nej, det märker inte mig riktigt då.
0: Nej, det är väldigt bra. Det är gott.
1: Ja.
0: Du, vi må finna en premie till dig också.
1: Ja.
0: Och då, tal mellan 1 och 5.
1: Tre.
0: Gavekort på en valgfri rätt på biffen.
1: Fantastisk. Mitt i vinkeln. Ja, det blir bra.
0: Ja, och den tror jag du får på sms.
1: Ja, det är väldigt grejt.
0: Ja. Himla grejt.
1: Ja, här får chansen att hämta det. Ja.
0: Ja, väldigt bra. Då må du kosta med nummer där. Tusen
1: takk, takk for fin sending.
0: Ja, så bra. Ja, må du ha en fin kveld.
2: Okay. Ja, det. Ja, det var. Og hva er det han sa om kjæringer som du snakket over?
0: Hæ?
2: Han sa et eller annet om kjæringer.
0: Nei.
2: Jo, men jeg vet ikke hva det var.
0: Nei, det vet ikke. Det fikk ikke jeg med meg i hvert fall. Men nå skal altså næringsdiva sitt, så vi tar en hilsen, og så må jeg rett og slett ha litt hjelp av Kjell.
2: Ja. Men da skal jeg gå og vinke på han.
0: Ja.
2: Han er på vei inn allerede. Den er service-minded.
0: Den er service-minded, vet du. Så da fikser han sånn at næringslivet får sitt.
3: Kan ta den, for vi finner ikke sangen på den.
0: Den til Kjell.
3: Ja.
0: Du er heldig som har fått tag i en som kan sette en brøddei. Ønsker å høre grislav... Ja, det var den. Den finner vi ikke, nei.
3: Den kunne vi ikke finne.
0: Nei, men den er fra din Elisabeth. Men vi kan jo finne en annen sang.
3: Ja, vi kan det, og vi har allerede ferdig sang på lista. Vi skal ha litt reklame og sånn, vet du.
0: Ja, så nå skal jeg bare flytte meg.
3: Ja, jeg snigger meg bare inn, så kan vi fortsette. Og da kommer vi med litt musikk, og litt reklame og litt musikk, og plutselig er jeg tilbake. Men da skal du ikke gjøre noe gøy, skal du ikke gi det? Etterpå.
0: Vi gjør alltid noe gøy.
3: Og gi et på gjenstand.
0: Ja, vi skal det også, ja.
3: Ja, ja, visst. Så da skal jeg bare sette det i gang, så setter vi en pause.
0: Gjør det.
3: Ja.